Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: še danes. Wow, Big Bang. V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na BTC.

0: card in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Tedni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
2: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
3: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.
4: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj sem.

0: Ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Je rekla pa je šla.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas kostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
4: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
5: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
0: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Hoffman stroje med lepo. Hoffman stroje med lepo.
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
4: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
3: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
1: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
0: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Družinsko kosilo, popovdanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio. Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas kostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop Milani.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov.

0: televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok. Za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
2: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: ke vedo. Kaj je dobra muzika? Frajer Radio. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17.00 se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20.00 pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Družinsko kosilo,
8: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambel Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambel Banovšek.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so minus 10 stopinj Celzija. Grrr!

0: podeželja do urbanih središč. Frajer Radio, prvi na vasi in v mestu. Frajerski priparti v soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas kostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdo jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
0: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok. Za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
0: Družinsko kosilo, popovdanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Fraier Radio. Samo moderni domači hiti.
1: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
4: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1, 2, 3, Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
6: Frajerski vikend na Frajer Radio.
7: Ko

0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Pozabi na lejesen bad boy.
3: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
0: Družinsko kosilo,
1: popoldanski obisk ali večerni žur.
0: Frajer Radio
8: ima hite za vsak
1: frajerski vikend trenutek.

0: Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambel Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambel Banovšek.
3: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
2: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
0: Frajerski vikend na Frajer Radio.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.